kuzu kuzu la te nga chara dubi gimi na Canberra na lo shudu himi su kyaera te do tonga chara 2XX 98.3 FM gizo dubi gi larem kuzu zampo Canberra te nyan sende shudu vachin te chedu ngay kato le kyaera lu jempo lekso ta chepe kuzu zampo se shuni te dari gi larem di naya te nga chara di atarapi du zumbi te nga chara dubi gi shabda maru la shai mi su kyaera ngay gina lama lasi chepe pini te nabu su gi tutuwa juu ma che te nyan sende ra shudu on snowy reo bo me te shabda ko tampa tira te nga chara lungten ki teme shabda se kha salame sab che du te di nalama pini te nabu su kyaera ki gado on te shabda hinto on to chi du te itin dhabira te nga chara sunam dupa ki teme shabda ke mindu salame di nalama pini

ngachar isu gi theme shap ta kau ta tele ngachara pelden dukpa elin da char du se gi theme shap ta shu the do selamiti nang ma phin